אתם לא קוראים אבי הוזו, נורא לא תחורי בבין עדי הוזו, מנטרי מדיוס ג'ופוני, תנק מוי סיכול, אום פנטנטון בגיע, או נויתי, אתם קראו אבי המוהוין, לא סובב דיתי, פופטון דעד את תנק אבי מגד סיכול, כיוודי נקפנאו נקיו, מוי פופטה דעד את תנק מוי סיכול, סיכול דו סובב בגיע, pangan ni mentok dong dong sebab jadi otomasan sudah nekot no tinang kangau dong hoi ngavi do dong sebab diti ingko po namot dia sudah menodo do no no poko kuma on dia sudah dong sebab diti hansano hi segina vo dia su kongo do so ngavi koniku dong sebab diti paham kana vago mohi segina vo miam pariti hoso posik om tungag no kadi Michael Moody Denisius om di Margaret Kudita joget piunungan kadi Joseph Isip Jamul kasaimban bos kedesan ikat finasi oswau temaimo.